0: Y ya saben que el Celta Fortuna va a jugar la final para ascender a segunda división tras superar al Europa en la prórroga por 3-2. El rival será la Ponferradina y sobre esto quiere hablar el Aturuxo Celeste.
1: O Aturuxo esta semana eu non o iba a facer, pero fun a ver o Celta Fortuna xunto ca miña muller. E o pasamos moi ben. Ela saliu contentiña. Me dixo que tamén quere ir ver a Ponferradina. Os chavales deron o peito, fixeron un partidón. Poderon ganar por calcada, pero fallaron moita ocasión. Estamos aí peleando. O ascenso un motivo para ocupar a vacante que deixou o Deportivo. Aínda que creo eu, máis ben a súa misión é sacar vos xogadores para o equipo da primeira división. Tamén para vender algún, cantando as 40 ambastos, para o clube moito mellor, tendo millo no canasto. Se os xogadores cobran todos un bo salario, a cousa marcha mellor sen líos no vestiario. O venres fixen queimada, levantando a nosa copa, e no Consuro pedimos un bo papel en Europa. A la Celtiña.

0: El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño. Cadena SER.
2: 44 vueltas para el final. Leclerc, Pérez, Hamilton, Sainz, Verstappen.
0: El mejor deporte en directo. Emoción. Goles.
3: Se hace esto en el presente. ¿Qué os imagináis que puede hacer en el futuro?
0: Narraciones únicas y el mejor equipo de la radio deportiva. En Carrusel Deportivo, lo que pides es lo que te llega. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. El poder de la conversación.
4: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: O Facho. Antón te falaba con H de Galicia e dos seus problemas. H é un home vencellado aos medios de información, sereno e cos pés no chan. H non é galego, pero ollo que os féridos e duros, imbéciles e escuros, non boten anatemas e pidan que a santa compaña chame á porta da súa casa. Non é galego, mas recoñece os dereitos desta terra tal como de calquera outra. O respeto da súa idiosincrasia, da súa cultura, fala, tradicións e demais características que a fan diferente. Dicía que ás veces a xente trabuca se perde o sentidiño. O meu asisado amigo tamén dicía que era unha mágoa ver como un feixe de amargados adoitaba a autonomía galega para conseguir fins anacrónicos e imposibles. Engadía a falta dun partido galeguista que soubera xuntar a maioría dos galegos, que por non existir votaríase a partidos centristas e por non ter un feixe de persoas que por riba dos seus intereses persoais, de andrómenas ou de partido, non viran a necesidade de remar xuntos sin redentores. Isto é parte dun artigo meu publicado en Faro de Vigo o venres 8 de xuño de 1979. Sí, de 1979. Cantaban presuntos implicados: como hemos cambiado. E eu digo que pouco cambiamos.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.